4:16-18. Osumafo Paul, mi kasa chira fa kuhumu wa kunini hon. Krofo mu hunu nyamine nyamisu hunu womo. Krofo mu bewe yas no mu hunu se, o mindful frobi o baby no mu si si o homae. Omdo omu lifetime yina bro mu hunu nyamine, oma ma breaki biya mum. Oma nsa omechi, omu toko su do nyamisu nyame transi me nyame. Ti po se obe wo si mide masia miti emiti my radio. Iwa, iwa my radio. Hallelujah. Mantiase ama mi kunu mi yire mi ma mi juma eni mi sika mi nimse sani manu nina ebe kwe mu ako na dien kwe mu dano eno na me tina se mano mami kinka intro 2 Corinthians 4:16-18 2 Corinthians 4 tese mi kain brofunu na yenu anu mo muntitwe no susu nye bitie 2 Corinthians chapter 4

feko Filistini yi na woyi ahohora afiri Israel so no na hwan po ne Filistini mumunu to yi a otwa Nyankopon tiasefo mpasua po yi na nkrofo no ka saa asem no a kyerɛ no se sɛ na wɔbɛyɛ onipa a obekunu no na ne nua pani Eliab tie sɛ ɔne mɛma no kasa na Eliab bufu David ka sɛ adɛnti na wusane baa ha na hwan na wugya nwan kaka

wani adin ne wakoma mu bone dada se okon no hwenti na wusane baaye na David se na maye den enya sem bi ntira na odane ne ho firi ne nchen kire obi na oka asasem no a na nkrofo no de akane asem no agua no na wote David nsem o kaaye no wode koto Saulo anim na o ma okofa no baaye na David ka kire Saulo se ma ne ho enye obia akomatuo wako abekɔ akɔne Filistini yi ako na Saulo ka kire David se wontimi nkɔ nkɔne Filistini no nko ifi se wodie wo ya bofra na ono die oyɛ bɛ ma kofuni firi ne mɔfra se na David ka kire Saulo se wako ahwɛ na gyanwan na se jata ne sisiri ba bɛkyire adwama firi ekuo no mu a me firi adi meti no mekɔbɔ no na me yi no firi nanum na sɛ ɔsɔre tia me a mesɔ ne bɔdwese mu mebɔ no me ku no wako akum gyata ne sisire nyinaa na Filistini mmomonoto yi nyɛ sɛ wɔn mu baako sɛ wɔatwa Onyankopɔn teasefoɔ mpasua poa na David kaa sɛ Awurade a wɔyii me gyata ne sisire nsɛm no ɔno ara bɛyi me Filistini yi nsɛm ɛna Saulo ka kyerɛɛ David sɛ kɔ na Awurade bɛdi w'akyi na Saulo de ne ntadeɛ hyɛɛ David na wɔde kɔbere mfrafraeɛ kyɛ soa no na wɔde nkataboɔ hyɛɛ no na David de ne nkrantɛ bɔɔ n'ataadeɛ no so na wɔde nante hwɛe ɛfiri sɛ na ɔnya nsɔn hwɛe na David ka kyerɛɛ Saulo sɛ

won sase nyankopon de na obetumi de ne a etisa ne dia abom ene fetumi die ne kase yehye wo ho ne fra ohyren ne anmunyam hwe wabufu omrosuo no bu na hwe ohanta ni bia na bre no ase hwe ahanta fo nyina na bre won ase na tietia abonfo so won tena bia ho fa won nyina si dotim na ma won nim tintime huntaim ene na menso mekamfo se wa unifa na aje wo hwesusunu a meye no ne wo ewura na odi no se nantwie hwe ne tumi a ewo nasene mu na ho ode a ewo ne yefunu ntinimu okwa ne dua se twene duro ne sire mu nhoma nso toatoam ne no mpete se ko obre mfrafra ye doro ben ne nka se te sa da ban ono ne onyankopon akwan fiti ase ne yefunku a na otumi di afra kanu na meposu aduane ma no na wiramu adoma nyina agro honom nkase nuyase na oda de mire ni owura hu ntayim nkase nuya enwunu kata ne so ensu nwa nuya twa ne ho hia hwe asua no ye dimpo a ne ho mpopo se yodan buba anu mpo a ne boda ne yemu a obetumi a chine ne mro

ne Rehob ne ɛho asase ne Naftali abusuakuo mu Kedes a ɛwɔ Galilea ne ɛho mmoadidibea asase ne Hamon ne ɛho asase ne Kiriataim ne ɛho asase na wɔde Rimono ne ɛho mmoadidibea asase ne Tabor ne ɛho asase a ɛwɔ Sebulon abusuakuo mu no maa Merari mma nkaeɛ ne Yordan Yeriko agya nso Jordan apueeɛ fam Ruben abusuakuo mu Bethel wɔ ɛserɛ so ne ɛho mmoadidibea nsase ne Yasha ne ɛho asase ne Kedemot ne ɛho asase ne Mefat ne ɛho asase ne Gad abusuakuo mu Ramot a ɛwɔ Gilead ne ɛho mmoadidibea nsase ne Mahanaim ne ɛho asase ne Hesbon ne ɛho asase

Nyuma toso wadi ochi num. Ewrade, wadum wasa ase. Wadi yeko bejapa di asanyaba. Wadi umayamfonsu wache. Wakata omboni nyina aso. Wachu wanibiri nyina. Wadane efi wabufu shishie numo. Yen kwa jenya nkupon, mayen samra. Nechwa obua, ufu yenu tuwa yem. Uwure ube huwa tia nyako sidana. Ube chua ubufu mwa kwa wantu atuasue didisumu. Wonsa maye nkwa, na umaye ni nyoho. Eurade, miyungunu wadoye, nafa onkwa jie maye. Metie di onyankupon, Eurade beka. Ampa, okasu mjise mchire ni maine na honte efu. Nama wonsa nkwa nkwa siadimu. Ampa, nkwa jie benwa usuno, na enimunyam atina yansa asoso. Adomne nukurebishia, na tene neni asumijie edi mfiano. Nukurebe fifri asa asoso. Na tini efri suru ashe. Nsu uradibema papa. Nya saa sibe mani no bae. Tini ibe dine nimu.